Топ лойхасы Hit FM-дә. Тоқтаймыз, қорын төгәзәмиз ва йолда дәвам итәбез. Штурман Ширин Гафурова, лойха хамисы Осия бренды. Реклама. Осия колбаса ва гошт мәхсулатлары, сыфатның алый дәрәҗәсе, мазаның юқары чоқкысы. Татып көрин, рахатланың ва даими миҗазымызга әйләнең. Осия асыл тәмне кадерлеучылар өчен халал сертификатыга ия. Реклама.

FM. Зораны тәнлә. Зораны тәнлә. Хит FM. Хит FM-дә Mikko белән завкланыш вакыты. Реклама. Көнне тетиклек белән башлаң. Mikko зур яңгылык. Севимле мевәләр ләззәтеге ике шәрбатлы içimlik. Илһамландыручы тәм. Үзеңезгә мосыны тәнлә. Ва татып көрин. Mikko. Хәр идешдә куанч. Шәһримиздә

Қуаныш күлләрне Самарали, Сермазмун ва Позитив Доткезин. Weekend Show Рустамбек ва Фарангиз белән. Шәмбе ва якшәмбе. Саат 11:00-да.